0: ție.
1: Popraviți și ne să le rezmișe să că mă arată pălă.
0: Sonce, morie, zăpava, in veci dobre glasbe.
2: La Radio Ena.